En non ha fine na malloni, na idroni, da te tradia na mugiurroni, da cubiato na xilloni, che da fiato na leroni, ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to allo, mi, mi, mi. En non ha fine na casevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.